0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں سعید تجمل قادری. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. سری نگر میں دو روزہ کشمیر لٹریچر فیسٹیول کا آغاز، لیفٹیننٹ گورنر نے کیا افتتاح. بھارتی فوج کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار، این ڈی اے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے فوج کے سربراہ کا خطاب. مرکز میں این ڈی اے سرکار کے 12 سال مکمل، سرکار نے کیا مختلف شعبوں کی ترقی کا خلاصہ. اور وزیر اعظم کل کریں گے من کی بات پروگرام میں کئی موضوعات پر اظہار خیال. اب خبریں تفصیلات کے ساتھ. ایس کے آئی سی سی سری نگر میں آج سے دو روزہ کشمیر لٹریچر فیسٹیول کے تیسرے شمارے کا آغاز ہوا. فیسٹیول کا افتتاح لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کیا. انہوں نے ادیبوں اور قلمکاروں سے تاکید کی کہ وہ اپنی تخلیقات کے ذریعے مثبت سوچ اور رواداری کو فروغ دیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی تاریخ کا تحفظ یقینی بنانا چاہیے.
1: ویشوک ومرش گڑھنے کے لیے کئی بار کروڑوں روپے خرچ کر دیتی ہیں، لیکن ایک فکشن یا نان فکشن ناول وہ اثر کبھی کبھی پیدا کر دیتا ہے جسے کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس کا کارن یہ ہے کہ لیکھنی شبدوں میں نہیں دل کی دھڑکنوں میں بستی ہے، اور اس لیے اور میں مانتا ہوں کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنشچت کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ ودیشوں میں بیٹھ کر کوئی ہمارے اتہاس اور ورتمان کو توڑ مڑوڑ کر نہ پیش کر پائے. آج آوشیکتا اس بات کی نہیں ہے کہ ہم آتم پرشنسا کریں، بلکہ آوشیکتا اس بات کی ہے کہ ہمارے جو رائٹرس ہیں، تھنکرس ہیں، لیکھک ہیں، اس مضبوط نیم پر بھارت کی نئی گاتھا گڑھنے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیں، نیا نیریٹو بنانے میں پورا سہیوگ کریں.
0: لیفٹیننٹ گورنر نے اس موقع پر پدم شری پروفیسر شفیع شوق اور دیگر کئی شخصیات کی عزت افزائی بھی کی. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے گوا کے اسٹیٹ ہوڈ ڈے پر وہاں کے لوگوں کو مبارکباد دی ہے. ایک پیغام میں ایل جی نے کہا کہ قدرتی خوبصورتی اور گوناگون ثقافتی ورثے سے مالا مال اس ریاست نے بہت سارے شعبوں میں اپنی ایک منفرد شناخت قائم کی ہے. نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھری نے آج جموں میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے کئی مقامات پر جاری تعمیراتی پروجیکٹوں کا معائنہ بھی کیا. تعلیم اور صحت کے وزیر سکینہ ایتو نے عوامی خدمات کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے بین محکمہ جاتی تالمیل کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے سبھی محکموں پر زور دیا کہ وہ لوگوں کی راحت رسانی کے لیے مل جل کر کام کریں. سرکٹ ہاؤس پلوامہ میں عوامی شکایت کے ازالے سے متعلق ایک کیمپ میں مختلف علاقوں کے لوگوں کی جانب سے ابھارے گئے مسائل اور مطالبات سننے کے بعد سکینہ ایتو نے کہا کہ حکومت لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے. ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما نے آج نئی دلی میں ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو کے ساتھ ملاقات کی. ستیش شرما نے جموں رجوری پنچ ریل رابطہ پروجیکٹ پر کام کی بحالی کا مطالبہ کیا. بھارتی فوج کے سربراہ جنرل اپندر دویدی نے کہا کہ ملک کی افواج انتہائی چوکس اور مستعد ہیں اور ضرورت پڑنے کی صورت میں آپریشن سندور کا دوسرا مرحلہ انجام دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. نیشنل ڈیفینس اکیڈمی پونے کی 150ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے جنرل دویدی نے کہا کہ آپریشن سندور کے پہلے مرحلے سے بھارتی افواج کے نظم و ضبط اور آپسی تال میل کا مظاہرہ ہوا. انہوں نے تربیت مکمل کرنے والے فوجی افسروں سے تلقین کی کہ وہ اپنے فرائض لگن اور تندیہی کے ساتھ انجام دیں. چیف الیکشن
2: As far as Operation Sindoor is concerned, firstly it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role.
0: چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے کہا ہے کہ ملک میں آئین، انتخابی قوانین اور چناؤ کمیشن کی جانب سے وضع کیے گئے شفاف رہنما خطوط کے عین مطابق انتخابات کا انعقاد کیا جاتا ہے. الیکشن کمیشن کی نمائندگی کرنے والے کونسلز کی دوسری قومی کانفرنس سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ لوک سبھا انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے تقریباً 1,80,00,000 چناؤ اہلکاروں کو تعینات کیا جاتا ہے.
3: Elections in India are held strictly as per the Constitution of India, electoral rolls, electoral laws and the transparent instructions issued by Election Commission of India from time to time. No right and no left. It's only law. It's only transparency. You know how many electors are there in India? You add the continent of America, North America, South America, the entire Europe, the entire Australia, the entire Africa, and still 8 crores counting. We are roughly 95 crores plus today.
0: مرکز میں انڈیا سرکار کے 12 سال مکمل ہونے کے بعد ملک کے بیشتر حصوں میں تعمیر و ترقی کے ثمرات صاف طور پر دکھائی دے رہے ہیں. 12 سال کے اس عرصے میں بھارت نے سیاسی، سماجی، معیشت، بنیادی ڈھانچے اور عالمی سطح کے محاذ پر مختلف شعبوں میں کامیابیوں کے کئی پائیدان طے کیے ہیں. اس سلسلے میں پردھان منتری جن آروگیہ آیوشمان بھارت نام کی یوجنا قابل ذکر ہے، جس کی عمل آوری سے عام لوگ کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں. آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے یہ ہے ایک شہری کے تاثرات.
4: میں فیاض احمد، بارہمولہ سے. میں این ڈی اے سرکار اور مودی جی کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ساری جو اسکیمیں چلائی، جس میں پہلی بار ایک غریب کو سیدھا براہ راست فائدہ پہنچا ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے. جب سے آیوشمان بھارت اسکیم کو مودی جی نے علاج کرا ہے، جب کبھی بھی کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کو بھرپور اور ایک اعلیٰ معیاری علاج بہترین ہسپتال میں ملتا ہے اور رائٹ ٹائم پہ ملتا ہے، کوئی کیو میں رہنا نہیں پڑتا. تو اس طریقے سے ملک کے کروڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے. ڈیجیٹلائزیشن نے ملک کے اندر انقلاب کیا اور ٹرانسپیرنسی کو آسمان تک پہنچایا. میں کہوں گا مودی جی تو اپنے عوام کا ایک بہترین کسٹوڈین ہے.
0: جموں کشمیر بینک یوٹی کے مختلف سیکٹروں کو فروغ دینے اور لوگوں کو اعلی معیار کی بینکنگ سہولیات دستیاب کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے. بینک کی طرف سے کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کے تحت بھی کئی سارے کام انجام دیے جا رہے ہیں. اس بارے میں ادارے کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او ڈاکٹر امیتابھ چیٹرجی نے آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے کہا.
5: ابھی ہمارا جو پروفٹ ہے اس کا تو 2% ہم یوز کرتے ہیں سی ایس آر میں. وہ مینڈیٹڈ ہے کمپنیز ایکٹ کے تحت. ہر سال ہم 50-55 کروڑ روپیہ ہم سی ایس آر کے تحت ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ کیئر ہو، ان کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں. اور قریب انٹائر اماؤنٹ جو ہے جموں کشمیر اور لداخ میں ہی ہوتا ہے، اور ہم آگے بھی کرتے رہیں گے. جتنا پروفٹ ہمارا بڑھے گا اتنا زیادہ ہم اسپینڈ کر پائیں گے.
0: زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ کھیت بچاؤ ابھیان کو ملک بھر میں ایک جامع مہم کی شکل دی جانی چاہیے، تاکہ دیہات، کھیتوں اور کسانوں کے درمیان ایک مستحکم ربط پیدا کیا جا سکے. کھیت بچاؤ ابھیان کے لیے کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے طلب کی گئی ایک میٹنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ اس مہم کے دوران کھادوں کے منصفانہ استعمال اور کسانوں کو جانکاری فراہم کرنے پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی. قابل ذکر ہے کہ ملک بھر میں کھیت بچاؤ ابھیان 1 جون سے 30 جون تک چلایا جائے گا. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. ہماری خبروں کے بلٹن اور نیوز روم کے پروگراموں، ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر، نئی منزلیں اور شہر منظر کے بارے میں آپ اپنا فیڈ بیک ہمارے ای میل ایڈریس radiokashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں. جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری، اور منشیات کے ڈھانچے کو ختم کرنے نیز اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی بازآباد کاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں. ایل جی منوج سنہا کا پیغام.
1: ڈرگ اسمگلنگ ریلوے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمس لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی. بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: جموں کشمیر میں اس سماجی برائی سے بچنے کے اقدامات کے بارے میں ایک ماہر طب ڈاکٹر سروت ہلال نے آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے کہا.
6: بات قسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کے جو ٹین ایجرز ہیں یہ غلط کاموں میں ملوث ہو رہے ہیں، خاص کر جو یہ ڈرگز ہیں اس میں یہ بہت زیادہ آج کل ملوث ہو رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے گورنمنٹ کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں گے، کم سے کم 13-14 لاکھ جو بچے ہمارے اس ٹائم وہ اس ڈرگز کے شکار ہوئے ہیں جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو آج تک انہوں نے کاروائی کی ہے وہ اچھی کاروائی کر رہے ہیں اس ٹائم، لیکن ہم چاہتے کہ اور وہ اگریسولی اس میں اور زیادہ اس میں کاروائی کرے تاکہ ڈرگز کی جو یہ فتنا کھڑا ہوا ہے کو جڑ سے ختم کیا جائے.
0: اس طرح جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام میں 1 جون کو ایک نشہ مخالف پد یاترا کا انعقاد ہو رہا ہے. جنوبی کشمیر کے ڈی آئی جی پولیس جاوید اقبال متو نے آج پولیس کے اعلی افسران کے ہمراہ کلگام کا دورہ کر کے وہاں 1 جون کو منعقد ہونے والی منشیات مخالف پد یاترا کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا. نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سری نگر پولیس نے منشیات کے کاروبار میں ملوث بمینا سری نگر کے مدثر احمد پیر نامی ڈرگ سمگلر کی 1.5 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد اٹیچ کی ہے. اسی طرح کی ایک اور کاروائی میں کرنا کپواڑہ کے شفیق احمد خواجہ نامی منشیات فروش کی 50 لاکھ روپے مالیت کی جائیداد قرب کی گئی. منشیات کے کاروبار کے خلاف کاروائی جاری رکھتے ہوئے پولیس نے شوپیاں ضلع کے امام صاحب علاقے میں غلام رسول ڈار نامی ایک منشیات فروش کی 22,35,000 روپے مالیت کی جائیداد اٹیچ کی ہے. کلگام ضلع میں پولیس نے یاری پورہ کے امتیاز احمد میر نامی ڈرگ سمگلر کی 50 لاکھ روپے اور فیروز احمد خان کی 52 लाख रुपए मालियत की जायदाद अटैच की है। गांधरबल में पुलिस ने सालिम अहमद भट्ट नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया। हंदवाड़ा में दाऊद अहमद डार नामी मनुष्यात फरोश की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गांधरबल में पुलिस ने आबिद अहमद डार नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। सोपोर में पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत अद्वियात फरोशों की दुकानों का मुआयना किया। अनंतनाग में पुलिस ने भंग की काश्त को तबाह कर दिया। अकलेती अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि भारतीय हज मिशन को सऊदी अरब की हज और उमरा की वजारत की तरफ से पहली मरतबा 2 बावकार लब्बैतुम अवार्ड्स हासिल हुए हैं। ये अवार्ड्स हज के प्रोग्राम को खुश असलूबी के साथ कराए जाने पर दिए गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर किरण रिजिजू ने बताया कि हज 2026 के अहम रुकन का कामयाबी के साथ मुकम्मल होना इस बात को जाहिर करता है कि अकलियतों के अमूर की वजारत, भारत की हज कमेटी और सऊदी अरब में भारत के सफीर और जिद्दा में भारतीय कौंसल खाने के दरमियान हमाहंगी पाई जाती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल यानी 31 मई को अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुख्तलिफ मौजूदात पर अपने ख्याल का इजहार करेंगे। यह प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर नशर किया जाएगा। इसके अलावा यह प्रोग्राम न्यूज ऑन एआईआर, डीडी न्यूज और पीएमओ के यूट्यूब चैनल्स पर भी सुना जा सकेगा। प्रोग्राम सुबह 11 बजे नशर होगा, जिसके फौरन बाद इसका इलाकाई जुबानों में तर्जुमा भी नशर किया जाएगा। इस माहाना प्रोग्राम की यह 134वीं किस्त होगी। रीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज पहलगाम का दौरा करके वहां श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में किए गए इंतजाम का जायजा लिया। हमारे नुमाइंदे तसदुक रशीद ने खबर दी है कि डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल महदीन भट्ट ने उन्हें इस बारे में तफसीली जानकारी फराहम की। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए रीजनल कमिश्नर ने यात्रा के लिए किए गए इंतजाम और सयाहों की आमद में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया।
7: मैं समझता हूँ बड़ा खुशकिस्मत मौका है हमारे लिए कि टूरिस्ट की चहल पहल हमें पहलगाम में वापस से देखने को मिल रही है। और जैसे मैं आ रहा था, मैं देख रहा था कि ट्रैफिक एक प्रॉब्लम बन गया, जो मैं समझता हूँ अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए कि टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ रहा है और एक चैलेंज जरूर है हमारे लिए कि किस तरीके से हम बेहतर इसको मैनेज करें। वही हमारा मुद्दा भी है आज आने का कि बेहतरीन इंतजाम रहे हमारे आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए। सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हुई है, हमारी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मीटिंग हुई है, बड़े अच्छे फीडबैक और सुझाव लोगों ने दिए हैं और हमारी यही कोशिश रहेगी कि सभी सुझावों को कंसिडरेशन
0: श्रीनगर और फतेह कदल श्रीनगर में खत्मातुल मौजूमात और दुरूद अज़कार के मजालिस का इनेकाद हुआ, जिनमें अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज इंटरनेशनल पोटैटो डे है। इस दिन को मनाने का मकसद ज़राअत के शोबे में आलू की काश्त की अहमियत को उजागर करना है। इस बरस इस दिन का मौजू वेयर पोटैटोज ग्रो लाइवलीहुड्स फ्लारिश है। आज के दिन की अहमियत के बारे में श्री कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
8: आलू दुनिया के अहम तरीन गिजाई फसलों में से एक फसल है। ये कम मुदत में ज्यादा पैदावार देने वाला और निस्बतन कम पानी इस्तेमाल करने वाला फसल है, जो गिजाई तहफ़ और किसानों की आमदनी में अहम किरदार अदा कर सकता है। आलू की मुख्तलिफ अकसाम मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। ज्यादातर टेबल परचेज के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि बाद अकसाम चिप्स, फ्रेंच फ्राइज और दीगर प्रोसेसर मसवाद के लिए खास तौर पर मौजूद है। कश्मीर के मकामी लैंड रेसेस खसूसन हिरपुरा आलू अपनी बेहतरीन जायके और तवील अरसे तक महफूज रहने की सलाहियत के लिए मशहूर है। हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा आलू पैदा करने वाला मुल्क है। अगर हम मयारी जदीद टेक्नोलॉजी, कोल्ड स्टोरेज और वैल्यू एडिशन को फरोग दें तो आलू किसानों की खुशहाली और जरिए तरक्की का एक अहम मजबूत जरिया बन सकता है।
0: आज पूरे मुल्क में हिंदी सहाफत का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन भारत में हिंदी जुबान में सहाफत के आगाज की याद में मनाया जाता है। 1826 में आज ही के दिन कोलकाता से हिंदी रोजनामा उड़ंत मारतंड का पहला शुमारा शाये किया गया था। इस अखबार के बानी मुदीर अनजानी पंडित जुगल किशोर थे। जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत के सिलसिले में मुनक्कद एक बयान से खिताब किया। पार्टी के अकलियती मोर्चे के सदर एस रंजोत सिंह नलवा की सरबराही में एक मीटिंग हुई, जिसमें एनडीए सरकार की 12 साल के हुसूलियाबियों को उजागर किया गया। इसी सिलसिले में पार्टी की जानिब से स्टेट सेक्रेटरी पवन शर्मा की सदारत में एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। बीजेपी महिला मोर्चे के अहतमाम से अम्फला जम्मू में एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिस दौरान पार्टी के बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाने पर गौरखोज किया गया। रुकने असेंबली खानियार अली मोहम्मद सागर ने आज अपने हल्के इंतखाब के ब्रेन और बाबर डैम इलाकों का दौरा करके मकामी लोगों के मसाइल और मुश्किलात का जायजा लिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि बुलवार्ड रोड की फोर लैनिंग का काम दोबारा शुरू करने, निशात और ब्रेन इलाकों में खेल के मैदानों का क्याम और गौसिया अस्पताल खानियार की तौसी के मामलात मुतलिका हुकाम के साथ उठाए जाएंगे। پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر سید بشارت بخاری کی صدارت میں ڈوڈا میں پارٹی کارکنوں کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی. انہوں نے ورکروں سے تلقین کی کہ وہ آنے والے پنچایت اور میونسپل انتخابات کے لیے تیاریاں شروع کریں. سید بشارت بخاری نے سینئر کے ایس افسر خالد جہانگیر کے گھر جا کر ان کی والدہ کے انتقال پر سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا. اب ریل خدمات سے متعلق یہ خبر. جموں صوبے کے کٹھوا اور پنجاب کے مادھوپور کو ملانے والے ریل برج نمبر 17 پر تجدید کا کام مکمل کیا گیا. شمالی ریلوے کے کمشنر آف ریلوے سیفٹی دنیش چند دیشوال نے آج جموں ڈویژن کے کئی ریلوے افسران کے ہمراہ مذکورہ برج کا معائنہ کیا. اس ریلوے برج پر ریل سروس چلائے جانے کی اجازت دی گئی ہے. جموں صوبے میں بین الاقوامی سرحد کے پاس رہ رہے لوگوں نے مرکز کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس میں سرحد سے 15 کلومیٹر کے اندر غیر قانونی تعمیرات ہٹائے جانے کی بات کہی گئی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے حال ہی میں ایک اعلی سطح کی سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کے دوران یہ فیصلہ کیا تھا. ارنیا، آر ایس پورہ اور سچیت گڑھ سمیت سرحدی علاقے کے لوگوں نے اس عمل میں اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے. سرکار نے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ مغربی ایشیا کی صورتحال کے چلتے ملک میں 30 دنوں کے لیے ایل پی جی کا ایک ریزرو سٹاک قائم کریں. پیٹرولیم اور قدرتی گیس وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے نئی دلی میں بین وزارتی پریس بریفنگ کے دوران میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت خام تیل سٹوریج کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پچھلے 4 دنوں کے دوران ملک میں مختلف کمپنیوں کی طرف سے 1.8 کروڑ گیس سلنڈر تقسیم کیے گئے. موسم. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں دن کا زیادہ سے زیادہ 30.9 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:21 پر اور غروب آفتاب شام 7:37 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبر نامہ ختم ہوا. اگلا خبر نامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
9: آداب. آج کا تبصرہ لے کر میں محمود احمد. ہمارا ملک ہندوستان اب نئے دور کے بنیادی ڈھانچے میں حیران کن پیش رفت کر رہا ہے. ڈیجیٹل انڈیا نے ہندوستان کو دنیا کے نمایاں ڈیجیٹل ممالک کی فہرست میں شامل کیا ہے. انڈین کاؤنسل فار ریسرچ آن انٹرنیشنل اکنامک ریلیشنز کی جانب سے جاری کردہ سٹیٹ آف انڈیکس ڈیجیٹل اکنامی 2026 رپورٹ کے مطابق عالمی ڈیجیٹل منظرنامے میں بڑی تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے جس میں بھارت دنیا کی 5ویں سب سے بڑی ڈیجیٹل معیشت بن کر ابھرا ہے اور اے آئی انڈیکس میں 4th مقام پر پہنچ گیا ہے. 71 ممالک اور عالمی جی ڈی پی کے 90% حصے کو شامل کرنے والے اس جامعہ مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل کارکردگی کے معاملے میں ہمارا ملک جرمنی، فرانس، جاپان اور کینیڈا جیسی بڑی ترقیاتی معیشتوں سے آگے نکل گیا ہے. رپورٹ کے مطابق اب اے آئی کا استعمال کرنے والے 72% ترقی پذیر ممالک ہیں جبکہ بھارت اور چین مل کر دنیا میں اے آئی اپنانے کا تقریباً برابر حصہ رکھتے ہیں. اے آئی تاریخ کے کسی بھی سابقہ ٹیکنالوجی کے مقابلے میں سب سے تیزی سے اپنائی جانے والی ٹیکنالوجی بن گئی ہے اور لانچ ہونے کے فوراً بعد ہی یہ ترقی پذیر ممالک میں تیزی سے مقبول ہو گئی ہے. دنیا کی سرفہرست 5 ڈیجیٹل معیشتوں میں اب 3 ممالک یعنی چین، سنگاپور اور بھارت انڈو پیسیفک خطے سے ہیں جو روایتی شمالی اٹلانٹک ممالک کے ساتھ ایک نئے ڈیجیٹل نظام کے ابھرنے کا اشارہ دیتا ہے. ہمارا ملک تیزی سے ترقی کر رہا ہے. حالیہ برسوں کے دوران ہوئی ترقی نے پوری دنیا کو بھارت کی جانب متوجہ کیا ہے. تبصرہ ختم ہوا. شب بخیر.
10: مجھے آکاش وانی لینے شنچک تمن چھانے چھو تو کیا چھا دو کسا تا ٹیوا ٹیلانے ڈندوری ڈگریم سانا چھا دنی ڈگریم پھلکن دورشے ٹول ماں
11: چھملا جو جوستے گرینگے ٹیوا ٹیلا نے ڈگریم گوزک چوین درینگے ڈگریم نا آتھو سالا لوپٹا کھانگ سو سو نے لوپٹو رکس کیو تے دوک نیجا لوپٹوک چھملا نجی ڈگریم نا آتھو شیسلا جولے نا گسو جون جولے ٹھو گون
12: جولے مام لے
11: یا جولے تا نیتا ڈگریم بو گوزک سانس گون لا نیجا لوپٹوک چھملا ران ران سنگو ٹھو گون سال چیسلا جوا پولین کسا لے
12: جولے مام لے تنے یہ میں رکزی نانگ من نا روس کنٹری شملا نین تنے نا ٹیم اے نائن چھمالا جلے تین گیم گا سانجن کنچنگ ڈی پی ایس ہماچل سلے یاں دیر گا ٹیم اے نا کوئن لے
13: 주데 님이가 링첸남 길인데 나다다 퍼비 스쿨 라슬데 양가 딩 팀비니 스텔데
14: 줄레 상마라 님이가 산징 얀타 바네나 팀비나
12: 줄레 상마라 님이가 산징 돌컬 멘토 인레 데가 람돈 페서 토린 부타 실라레 데네 디링 가 스코러 슈친레
11: Tukje che togun tangata degrim gozuwe sansngon la yejarang luptogun la nge degrim score bojo skoda tene ngata degrim bo is the khak jina argosti otno tene khak tangpo bo halale ngata geography yangna sacha nang delte inativar yotno khak nispe nanga ngata politics yangna shit nang delte tivarik khak sumpe nanga science yangna chandriks nang delte inativar yotno yang stingjuk peka khak jibabu ka ngata nobel prize yangna nobel jintas nang delte inativar yotno tenenge tangi round tangpe tiva tangpo bo team a nang yampo gojukchin team a ngijete omolajat which is the largest freshwater lake in india gyagare nanga chu laxme itso cheshok po kaboyno ngije options kuninokle loktak lake kolheru lake bhimtal lake vular lake
12: vular lake le
11: tangpo molajat tene ngatanga gyagare nanga tene chu laxme itso cheshok po kabo vular lake jono yangka wo ngata jammu khachu le nanga yoteno shkodale yele tangi tiwa nispa wo team b atile team b ngijete molajat Which mountain range separates Europe and Asia? Then Europe nang Asia parla ka rishgut po yotte no. Nije options ko ninok le Andes, Rocky Mountains, Ural Mountains, Karakoram Mountains.
13: Ural Mountains.
11: Tangpo mula jaj, then iwe lan bo Ural Mountains. Yale, tangye tiwa sumpa bo team A din le. Team A nije teo mula jaj, which of the following state of India does not share a boundary with Myanmar? Tene gyagare e state changme nangne ka state is satsams Myanmar nyampo mitte inok. Nije options ko ninokle Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland, Assam.
12: Arunachal Pradesh.
11: Manokle nija nor tene iwe lanbo Assam. Halale tene gyagare state Assam is satsams Myanmar nyampo mitte inok. Shkyodale yale tangye tiva jipa bo nye timbiya tinle timbi nije teo mula zat. India shares land borders with how many countries? Then gyagare yang gyalkhap atsam nang nyampo satsams yotte ino ina ngije options kunu nokle 6 7 8 9 6 manokle tene ive lanbo 7 halale tene gyagare satsams gyalkhap dun nang nyampo yotte no kaun ngata jus tangna China Nepal Bhutan Pakistan Myanmar Bangladesh nang Afghanistan gun ino Shkodale, yele tangye tivash nga pavo. Team A tinle, team A ngijete omula jat, which is the largest lake in Africa. Tene Afrike, tsangme sang tene tso chen mo kavo inok, ngije ina options kun inok le, Lake Victoria, Lake Albert, Lake Malawi, Lake Kivu.
12: Lake Victoria le.
11: Tangpo mula jat, tene ngata Afrike, tsangme sang tene tso chen mo bo, tene Lake Victoria, inok kavo tene Afrike tso che shok po inok, yang I tso bo, halale, halam stong tukju square kilometers caps di yote nok. Yale, tangye tiva tupa bo, halale. Tiva tupa bo nye timbi atin le, timbi ngijete o mula jat, which one of the following methods is most appropriate to check soil erosion on steep slopes? Halale. Tene thet gune ka sashkyop te tene borshe se fya changme sang tene thaps demo bo ka bo inok ina ngije options inok le shelter belts mulching terrace cultivation intercropping
13: terrace cultivation
11: tangpo mula cha tene slopes yang na thet gune ka tene soil erosion cha mi chuk che se fya terrace cultivation yang na tak tak chus te jingun bada zada nok shkodale yale tangye tival dun pa bo team 18 le Team A, Nijete Omulajat, which resources is known as a black gold? Tene ka resources poa tene black gold ang jono. Ina Nijete options kuni nukle, coal, petroleum, biogas, iron ore.
12: Petroleum le.
11: Tangpo Omulajat, tene petroleum poa tene dang dini etus la, tene ma khakchanjik tang, tene ringchanjik yochis pejas te tene iboa black gold ang Jono. Yale tangye tiva rgyatpa bo tene team bia tinle. Team B ngijete o mula jat. Which of the following is known as golden fiber? Tene I changme nangne ka boa golden fiber rang jono. Ngije options kinu nukle tea, coffee, cotton, jute.
14: Jute.
11: Tangpo mula jats tene ngata jute kawa golden fiber ang jono. Shkodale. Yali ta ina butang yampo ngata round tangpo boton tene round tangpe nanga team enang team bia ang tang samrik duk teo nira mula le.
12: Tene round first pe nang kwa ngata team ea six tene team biang six tukle.
11: Yele thukje che tai vesti ninga ta round nispa bo gojuchin ka bo nga ta politics yana shit nang delte ina tiwa ri yoteno nge tiwa tampo wo team e nang nyam bo gojuchin skodale team e nise te umula jat which is the lengthiest written constitution in the world tere jikste ne nanga dis te yot khane etene changme sang cha teams the ring shop po ka yulis cha teams po ino nije options kuni nokle American constitution Canadian Constitution, Indian Constitution, Irish Constitution.
12: Indian Constitution le.
11: Tangpo mula jas tene iwe lanbo Indian Constitution. Hala. Yele tangye tiwa nispa bo team bia tinle. Team bi ngijete o mula jat. Originally, how many articles were there in the Indian Constitution? Tene gyagar ilsa tems gomarang dubza ne. Doms articles sam yot pin ngije options kuni nokle 365, 395, 425, 450.
14: 395.
11: Tampo mula jats tene gyagar ilsa tems gomarang dubzane tangatal doms articles samyut pinle 395. Sumgya gupchukunga. Shkodale. Yele tangye tiva sumpabo team A tinle. Team A, yejete o mula jat in 1947, how many princely states were there in India? Kene ngata chikstong gubya jipchu jabdu ni nanga gyagar ni nanga princely states yang na gyalpe ngayo ga yot khane yul sam yot pin ngije options kuni nokle 500 540 565
12: 600 565 le
11: tangpo mula jach tene ive lan bo ngabgya tukchu ranga 565 shkoda yele tangye tiva jipa bo timbi tinle timbi ngije teo mula jach How many princely states joined India immediately after India's independence in 1947? Tene chikstong gubya jipchu jabdu ne nanga gyagar la rangwang thops this thing ne princely states tsame tenna mala gyagar e thwa dis the inpin ina ngije options kun inokle 549, 550, 551, 552. 550. Manokle nor tene ive lan bo 552. Halale kazuk tene gyagar la rangwang chikstong gupya jipchu jabdu ne nanga thop te sting ne princely states tene 565 ngapya tukchu range nang ne tene 562 yang na ngapya tukchu ra ni se tena mala gyagar tene thwa des tin pin in nang states sum kaun gata just nang na Hyderabad Junagar yang Jammu and Kashmir changko tena mala gyagar thwa des te man pin le shkodale ya tangye tiwash ngapabo nge team 18 le Team A, Nishitio Mulajat. At present, which of the following rights is not a fundamental right in the Indian Constitution? The Indian Constitution Yangna Gyagare Daksil Satims Nanga, then Il Satims Gune Nangne Kabo fundamental rights Nanga Yunga Manok. Nishi options Kuninokle right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to property.
12: Right to property le
11: tangpo mula jas tene ive lanbo right to property ibonokle ya tangye tiwa tupa wo team bi atin le team bi ngije to mula jat who is known as the real executive in India tene gyagare nanga real executive is so jonok ngije options kununokle president prime minister chief justice ya vice president
14: Prime Minister.
11: Tangpo mula jats tene gyagare nanga ta real executive posu jonok ngata zena Prime Minister la jonok. Shkyo da le ye le tangye tiwa dunpa bo team A tin le. Team A nije teo mula jat who is known as the head of the state in India. Halale tene gyagare nanga head of the state su jonok. Nije options kinu nuk le Prime Minister, President, Vice President, ya Home Minister of India.
12: President la
11: tangpo mula jas tene gyagare nanga ta head of the state president la jono shkodale yeli tangye tiwar gyatpa wo team bi atin le team bi ngije to mula jat who administer the oath of office to the president of india tene gyagare shitzen la una swikala jada no ina ngije options kuni nokle vice president of india prime minister of india Chief Justice of India, Auditor General of India.
13: Chief Justice of India.
11: Tangpo mula judge tene ve lanbo Chief Justice of India. Halale tene gyagare shredzin la una sui kala nukngata justang na tene Chief Justice of India. Shkodale. Yale ta iwa nang nyampo ngata round nyispa bo thon tene ngeskorer la yang lanchik jiwa pulin round nyispe nanga team e nang team be angtang samriduk te ngira mula le.
12: Tene round nyispa ve na team e a point yat tene team be a ngata point tuk tuk le.
11: Togjeche, yate, tangata investing around Sumpa Choklangatanskutna, Kabungatangai, science here nuts, Hendricks Nangbort, Del Tingata in a Tivari Bort to Tenok, Nija Toots Hame, Tiva will demo justing in a Zate, Lansal Skudale. Nyetiva Tampo would team in on your Pogozuk train, team A, Nijeto Mulazat, which deficiency in the food can cause anemia. Tengatangi Kajinanga, Teneka, Tene nutrient in Yun Chaches Pejaste, any measure can Zurmobo, Yungano, in an easy options conunule lack of iodine, lack of iron, lack of vitamins, lack of proteins.
12: Lack of iron le.
11: Tangpo mula just tene ve lanbo lack of iron. Tene iron e, tene iron nutrient e, tene nyun chaches pejas tenga te kharji na nga, mata anime jukhani tene zurmobo, yung anok, shkoda le. Ta nge tiva ngispa wo timbi e tin le. Timbi ngije teo mula zat, which of the following is a non-communicable disease? Halale. Tene e options changme na nge, ka zurmobo tene jarnat, Manok, nije options kuninokle, measles, malaria, goiter, typhoid.
14: Goiter.
11: Tangpo mula jas, tereve lanbo, goiter. Tangye tiva sumpavo, team A tinle. Team A nije to mula jas, which part of the brain controls heartbeat? Tene heartbeat, yana ngingl dungchespo, tel tatpe ka khare control choano. Ina nije options kuninokle, cerebrum, cerebellum, medulla.
12: Medulla le.
11: Tangpo mula jas tene ive lanbo medulla. Halale. Yata ive stilinge tiva jipa bo team bia tinle. Team B ngije teo mula jas in which year India launched its first spacecraft Chandrayaan 1 to the moon. Halale. Tene gyaga re altagir me ka tangpo rang spacecraft Chandrayaan 1 jukhan bo ka lo.